0: faktisk alt oppe i 46 grader.
1: Å, Gud hjelp. Nei, så varmt det ikke her, og det jeg veldig glad for.
0: Ja, og det har jo resultert i at de har jo utsatt et sånt ettertreff. De skulle jo ha sånn Pride-treff.
1: Ja.
0: Det ble jo satt på is der.
1: Frem det smelte en is i så fall.
0: September, ja. Ja. På grunn av heten.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Kanskje risikere helsede folk.
0: Nei, kanskje det.
1: Men jeg kjenner den trekningslista i alle fall.
0: Ja, 46 grader, da begynner det å bli heise, vet du.
1: Begynner det? Det var allerede vår der i stunden.
0: Ja, det er det, ja. Akkurat. Ja.
1: Men den trekningslista da, jeg har de heldige vinnerne av gevinstene vi har i kveld.
0: Ja, da må vi høre.
1: Så da har vi jo Oddny Gravdal, Kjell Braut, Mari Madsen, Reidar Hansen, Alf Vidar Valdemarsen, Geir Høyesven, Gladys Lidd, Marianne Hammersmark, Einar Grønbakken og Anita Hatland. Altså Anita Hatland, Einar Grønbakken, Marianne Hammersmark, Gladys Lidd, Geir Høyesven, Alf Vidar Valdemarsen, Reidar Hansen, Mari Madsen, Kjell Braut og Oddny Gravdal. De er vinnere av hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Hei, fantastisk.
1: Men vi har to vinnere utenom, som har vunnet bananøsja. Altså en tomme bananøsja hver.
0: Ja, men så herlig. Hvem var det?
1: Det er Betto Lode.
0: Nei.
1: Og Alf Fjellheim.
0: Ja, men jeg kan jo ikke vite det.
1: Jo. Så nå vant jeg endelig.
0: Nei, nå står ikke været til påske.
1: Så nå kan du være fornøyd. Nå vant jeg bananøsja.
0: Ja, men det er jo herlig.
1: Ja, ikke sant? Bare herlighet og glede da.
0: Jo, men jeg takker for det. Ja. Jeg skal bruke noe mandakt.
1: Det må du gjøre.
0: Tenk, jeg vant.
1: Ja, du vant. Det er bananasje. Ja, da er det bare flott.
0: Nå er jeg faktisk at jeg er lykkerus.
1: Ja, men så det. Ser du smilet her? Hadde det ikke vært øyrene, hadde det gått rundt?
0: Ja, ja, ja. Bare ikke jeg skulle kvitte meg med de øyrene, så hadde jeg smilt rundt.
1: Jeg tror ikke du skal gjøre sånn. Var ikke det Picasso eller noen sånn som gjorde det?
0: Jo, er det ikke det? Er det ikke noen sånn rart med øyrene?
1: Ja.
0: Skal vi se. Hege Renate, ja. Mjøsas hvite svane seiler fra Eidsvoll til Lillehammer.
1: Ja, se der.
0: Ja. Og er innom Hamar, Gjøvik og Moelv.
1: Ja.
0: Er han innom der også?
1: Da er han innom der også.
0: Skal jeg si.
1: Innom å hente søskenbarn og...
0: Det er han.
1: Hente Hege og...
0: Og regner med det andre.
1: Ja da.
0: Herlige båt, det er jo det. God gammel og sort. Men da må vi rett og slett ha mer musikk, og da skal vi ha dager med deg. Og da er det jo Kirsti Sparbo vi skal lytte til.
1: Og da er det Nelly Tengs som ønsker seg det.
0: Det er det.

0: Ja, ikke sant? Holland, kjetting, anker og først, det ikke det de sier når det, det går for langt her, vet du, hæ? Jeg var plutselig så opptatt med den der, du vet, det lykkerhus når han tok meg, vet du.
1: Spring rundt her med bananer og se lege du nå.
0: Ja.
1: Du må først gjøre jobben ferdig.
0: Ja, jeg ble bare så mer, jeg lurte på hva jeg skulle være oppi.
1: Ja.
0: Og så hva jeg skulle gjøre med det der hålet der, vet du.
1: Var nei, litt, var det ikke Reidar Hansen som sa du kunne bruke gaffateip, men jo. Hvem var det som sa det?
0: Jo, han foreslo det, han.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har ikke det heller, vet du.
1: Du må låte ut det neste helg, da.
0: En rull med gaffateip, den heldige vinneren av bananesken, ja, så bedt, ta vare på esken din, for det skal jeg gjøre. Neste vega, så teipen man da.
1: Ja, da.
0: Men vi hadde jo spørsmål, og da var det jo de to gutter i Madcom, vet du, og det var musikk som du kunne like, var det det du sa?
1: Ja, noe av det i alle fall.
0: Ja. Og hva heter de, husker du det?
1: Det er Sjave og Josef.
0: Ja, visste det ikke det.
1: Men Josef, han satt jo med øye på The Voice, og Sjave, han har jo sitt både i Idol og Skal vel danse.
0: Det har vi gjort, og den andre, han er jo mer eller mindre dommer, er han ikke det, i et eller annet?
1: Josef er jo var dommer i The Voice. Han er ikke det i årets sesong som gikk.
0: Nei, men nei. Han har vært det, ja.
1: Ja, i mange, mange sesonger.
0: Jeg likte de stolene de hadde, jeg.
1: Ja, men skulle ha hatt en sånn en.
0: Ja, de bare trykker på en knapp, og så snur de seg selv.
1: Ja, kan jeg ha den her i studio, så når du begynner å synge, så ser du om jeg snur meg eller ikke.
0: Ja, ikke sant? Vi hadde vel så det med ryggen til meg hele kvelden, da, vet du ikke.
1: Og vi kan bytte på når vi kommer halvveis.
0: Ja, vi kan jo det. Men da var det denne vi hadde begynt litt grann på, vet du. Vi må jo fortsette med den, skal vi kjøre det? Og da var det kontrast, og så var det high five.
1: Og det var ene grønbakken.
0: Ja, og da kan vi jo gi hverandre, alle ihop, en high five. Så det.
1: Så det?
0: Da ligger vi godt den.
1: Det gjør vi.

0: Og det var high five der med dansebandet Kontrast. Det var det. Så langt var vi kommet da. Men vi har et nytt spørsmål, skal vi ha det, så vi har litt å jobbe med sånn midt i natten. Og da skal vi vel, ja, av og til så trenger vi litt hjelp ifra det som måtte være av nødnummer. Og her til land så har vi jo tre. Men sett at vi ikke var her. Sett at vi var i USA og var i nød. Hva nummer skal vi ringe da? Da nytter det ikke med de nummer vi har her.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Nei, da må vi et annet.
1: Det må vi.
0: Og det husker vi jo, det har vi lært.
1: Det er vi.
0: Ja, så da er det jo bare å ringe inn forslaget, det vet du, så tas det vel imot det. Og sender på tekstmeldinger også, så ligger vi du alle godt an. Og da skal man noe som kaller seg for knivla, skal man ha det?
1: Det skal vi, og da er det gysla gilt med Jesus, eller ja. Gilt med Jesus han heter.
0: Ja, det er det som står her, ja.
1: Det er Inger Lise Svanes.
0: Det er hun, ja.
1: Mm.
0: Og så står det pistoler og gevær, står det også her.
1: Jaha.
0: Ja, dette kan bli skummelt. Hold av på hatten, folkens.

0: Og der var knivla ferige. Og da må vi vandre videre, skal vi gjøre det, men du glemmer jo ikke nødnummer I USA. Og ringer inn på det og sender meldinger og står I. Så tar vi det derifra. Du kan jo sende hilsen også, det ikke for sent, det sant, det ikke.
1: Å nei, da hilsene kan du sende helt til vi ferige.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det går så kul, ja. Hjertelig velkommen, det du. Og da det jo noen jenter vi skal ta på, eller koner, så gjerne sier jeg av og til. Og de konene vi skal, de kommer fra California.
1: Ja. Da det Reidar Hansen som ønsker seg The Beach Boys.
0: Ja, det det gode gamle, som han sa da. Og da det California Girls. Det tar seg tid, fordi vi måtte putre nasen først da.
1: Måtte de det?
0: Ja, da, koner må jo alltid det før de går på scenen.
1: Ja.
0: Vi ser om de kommer nå, da.

Ja, det var jo Michael Jackson, det var vel en av de store det også, i sin tid, det var jo det. Men vi må vandre videre. Da skal vi ha litt om chips, ja, det er jo litt godt med noe salt, sånn midt i natten, er det ikke det? Og en er litt dipp og litt sånt. Og da kjøper vi jo chips som heter Kims. Og så lurer jo vi på hvor kommer den chipsen Kims ifra? Er den norsk? Ja eller nei? Kan vi lure litt på det? Det lurer vi litt på. Ja, men da er det jo bare å ringe, vet du, når det, du har en formening om det. Ring på 51 97 92 00. Send på tekstmelding også. Kodeordet det er jo fortsatt studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full bakke. Send det 21 99. Da er det på tide at vi tar frem et fotoalbum, og så kikker vi det, og så mimmer vi litt, og det ene med det andre. Og det er det Trond Eriks som skal da hjelpe oss med, et ønske fra Greta Pettersen.

Ja. Det var den melodien der, sånn midt i natten, og fortsatt er det jo J-radioen du lytter på. Og vi spiller jo musikken som dere ønsker dere gjennom kvelden. Og jeg ser det minken, og har vi vel fire igjen, så er vi jo, ja, vi vei sende denne fredagen også. Men det er jo ikke lenge til neste fredag. Ugen, de har jo en tendens til å gå med raserfart. De har jo det. Men neste ønske, det må jo være, jeg må snu lappen, ja. Ja, det er jo ikke dumt det. Det er ikke dummest jeg har funnet på. Alt er i baksiden, ja, det har lappen også. Da er det jo, nei, det er det slettes ikke. Nå er det noen som har rotet det her. Nei og nei og nei. Også midt i natten. Nå stemmer det ikke. Bare ikke jeg må gi opp nå. Nei, vi kan jo ta Carlsen da. Peder Unger, Olivers.

Ja, der var den melodien der ferdig, den nok, vet du, han var jo det. Og det var Oliver, så det var Karl Aamodt som ville ha den historien om Peder Ungkar. Da vi kommet til Geir Høyesveen, du med oss, du også, midt i natten. Og da var det Vestlandsbanden med denne du hadde lyst til å få med deg.

one more.

0: der har vi vært en tur på hytta også. Da tar vi imot neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arl Hopland. Resport i striden, så de sier.
0: Resport i striden, ja. Det var jo kjekt å høre fra deg. Det er stund siden.
1: Ja, stund siden. Jeg kunne si dere på sending også, men jeg var nok vel med i går da. Jeg var ikke inne på i går veldig tidlig, to kveld i går da. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn er det.
0: Mm. Nei, jeg er jo her på fredagene som regel da, men jeg får jo ikke snakke så mye med dere.
1: Nei, nei, stemmer det. Så det er vel som styrer det da.
0: Ja, det er det. Mm. Ja da, du hadde jo kontrollen på månelandingen.
1: Ja, det var 1969, det er egentlig 20. juli da.
0: Ja, ja. Du hadde kontrollen på det, du. Det hadde du.
1: Han Neil Armstrong vel, så landet først som menneske.
0: Ja, er det ikke det jeg mener på det?
1: Jo da,
0: ja.
1: Det er det. Mm.
0: Ja da.
1: Og sånn var det.
0: Ja, det, da, var ikke, da var ikke jeg født, så jeg husker ikke det jeg.
1: Jeg var jo født deg da, men det er noe rett.
0: Ja, jeg er ikke sikker du husker så mye av det for deg om.
1: Jeg var 9 år da.
0: Ja, husker du det? Såg du det på TV-en?
1: Jeg husker vi så noe med det, så jeg hadde vel ikke fjernsyn hjemme da, men det var noe, liksom du har litt tilbake igjen og husker litt da, at det, han der så dokumentert denne spesielle. Kommenterte er det målene jeg husker ikke navnet på han han jobbet for NRK da, og kommenterte da, men jeg husker ikke navnet på han men det er gammelt tilbake i tid da.
0: Ja, ja.
1: Det var en spesiell person som alltid så du kommenterte det.
0: Ja. Mm. Ja, ja.
1: Som er at jo spark vidt fjernsyn i begynner med det, jeg husker jeg årstallige time hadde det da, men det var litt senere.
0: Ja.
1: Eller 1969.
0: Ja, ja. Bare sent enn aldri.
1: Ja, ja, ikke sant? Mm. Det var dessverre kvitt. Det gikk ikke noe farger og skjermet opp til 70-80 tommer og litt sånn. Det var noe sånn et lite radionettefjernsyn.
0: Kan du tenke deg en TV så langt tilbake i tid med den der så breie som de var bakover, og så i en størrelse på 85 tommer? Kan du tenke deg det, Droge?
1: Ja, ikke sant?
0: Da det tok litt plass, da.
1: Det hadde vært svintungt i dag og tog plass.
0: Jeg hadde jo ikke klart å båre det og flytte det noen vei, måtte jo ha trøkk.
1: Nei, nei, nei, jeg ser på det. Det hadde vært svintungt.
0: Ja, ja.
1: Hadde det. Men sånn var det.
0: Ja da. Hva har du funnet på i dag da?
1: I dag har jeg besøk av dotter med og samboer og to barnebarn.
0: Jeg skjønner det. Det er jo så fint vær, så.
1: Jeg har grillt på utsida her av blokker jeg bor i da, punkthus og hatt god mat, kost altså.
0: Ja, det passer jo fint med det fine vær vi har hatt i dag.
1: Visst, det gjorde det.
0: Her nede i alle fall.
1: Veldig bra.
0: Mm. Mm. Ja da.
1: Det var en kjekk dag.
0: Ja, så bra.
1: Da, så det egentlig kom da, så var det veldig bra.
0: Ja da. Nå skal det vel komme litt grann ryggen i morgen, men ellers skal vi vel ha det ganske greit i noen dager nå.
1: Jeg så det med litt uttrykk for noe regn senere i kveld, og så var det vel opphold, og det er ganske greit, men det er jo gode temperaturer uansett.
0: Ja da.
1: Om det kommer litt regn, så gjør ikke det noe.
0: Nei, da er jeg ikke på varmepumpe og holder meg inne, for det blir mesten for varmt for meg.
1: Ja, ja, jeg ser den. Jeg så på altanen her i dag, så jeg målte ute på altanen, og så var det på det verste, da gikk. Et to tider så var det 45 grader på utsiden.
0: Å, jøsses!
1: Ja, da står solen rett på altanen da.
0: Ja.
1: Det var ekstremt. Jeg kunne ikke sitte ute.
0: Nei.
1: Det var så varmt at det var helt utrolig.
0: Ja, nei, jeg våkte meg vel ikke ut før i 5-6 tider på bittemiddagen, jeg.
1: Å, ja, det var såpass.
0: Og da var det vel 25, det var fortsatt litt for varmt, synes jeg.
1: Men det var litt vind og litt sånn i drag. Kjente det var litt vind som pågikk, og da vi så det grillte med litt skjermet under det et tag der, så du har ikke solen midt på.
0: Ja, det hjelper.
1: Så var det greit, for de små og greie på øvla 10 måneder i morgen, da ble 3 år om en måned,
0: en
1: god måned.
0: Ja, ja, de er jo ikke så, på 10 måneder er jo ikke så flinke til å regulere temperaturen enda, så.
1: Nettopp, stemmer det.
0: Ja, nej, men det har ju så dock haft en fin dag då.
1: Ja, det vet du, så har jag ju vannkopp utan, men det var ganska milt och heldigvis. Hade det var 2 veckor sedan så smittade det. Du,
0: ja, ja, men får det gjort så får det i alla fall inte igen.
1: Nej, får du inte, så det är flott.
0: Ja. Ja, ja, nej, har du någon du vill hilsa till?
1: Jag hilser dock du och... Ja, det var du hade med dig Björk, nå. Du och Björk, du och Björk ser ut jo.
0: Ja, idag är det mig och Björk.
1: Så det var Anna Kristine som ikke var helt god og har gått på ferie nylikt.
0: Ja, så da bytte jeg med Babag.
1: Ja, ja, og så har jeg Nordpart, Alf, Anne Marie og Sverre Jørgen Aslev.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg Kåre Valand, jeg også. Han må ha med.
0: Han må ha med, ja.
1: Ellers er alle kjente og god sending videre til dere.
0: Jo, det takker vi veldig for. Så får du ha fine alltid kveld med dere.
1: I like måte, det er alltid kjekt å høre dere, vet du.
0: Jo, alltid kjekt å høre for deg også.
1: For takk for
0: det. Det godt, men da får du ha fine kveld, så snakkes vi.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det var jo en Kjell Arvald Hovland, det. Da har jeg funnet frem en ny sang, og da skal vi høre It's Now or Never av Elvis Presley. Og... så tror jeg at vi bare nevner inngangsspørsmålet en gang til. 375.000, og som jeg nevnte tidligere, det har med Lego å gjøre. Men mer sier jeg ikke. Så da er jeg spent til hva dere har som forslag. Ring det inn til Bjørg, eller send det på tekstmelding til 2199, da er det kodord, studio, melderom og din melding. Jeg ser at jeg har fått melding fra Hege Renate, og hun hadde jo hele kontrollen hun, på Spania og NATO. Og hun sender også en hilsen til Geir Høyesven, Eina og Egil, Knut Morten Nyberg, Ronny Negård og alle i studio. Det takker vi jo veldig for. Og så ligger der en ønskelåt. Så den skal vi jo fikse det senere, vet du. Da setter jeg på litt Elvis Presley. Da er det It's Now or Never.

Og der var jo Elvis Presley ferdig med sangen It's Now or Never. Vi går videre, og da har jeg funnet fram et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hvem spilte rollen som Juni Anker Hansen i Hotel Cæsar? Hvem spilte rollen som Juni Anker Hansen i Hotel Cæsar? Etter det så er det jo bare til å ringe inn enten til meg eller til Tina Bjørg, da blir vi så glad av at du hører ifra deg. Eller du kan jo selvfølgelig svare på tekstmelding hvis du ønsker det. Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet fram en sang av Erling Jensen. Han har sluppet nye plater i dag. Og da er det en sang som heter Ingen solrik dag.

0: Og det var Erling Jensen ferdig med sangen sin Ingen solrik dag. Det var jo en ny album som kom ut nå I dag. Men vi må høre hvem det neste innringeren vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det var tante Hulda.
0: Da var den tante, vet du.
1: Ja, da var det tante som var på
0: råd. Ja, da fikk jeg snakke litt med deg på luft I dag allikevel.
1: Ja, sjå det. Ja, da.
0: Ja, da.
1: Det gjorde du, vet du.
0: Ja. Det var jo koselikt.
1: Ja, ikke sant?
0: Jo, da.
1: Det lenge siden.
0: Ja, helt siden I går, vet du, det for lenge siden.
1: Ja. Ja, tiden går så fort etter deg, Grøv.
0: Ja, stemmer det. Ja da.
1: Ja da.
0: Jeg må bare ta spørsmålet meg en gang før vi glemmer det av.
1: Ja, det viktig. Anette Hoff.
0: Anette Hoff var det som spilte I juni Anker Hansen.
1: Ja.
0: Såg du noe på Hotel Cæsar når det gikk?
1: Ja, jeg såg litt.
0: Ja?
1: Ja, jeg såg litt. Det var ikke så mange episoder jeg såg, men jeg såg litt. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg husker jeg maste meg til å få lov til å se det jeg også, jeg var jo ikke så gammel når det der begynte å gå.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Så jeg har jo begynt å se det på ny jeg nå, for alt ligger jo på TV 2 Play.
1: Ja, det gjør vel det. Ja, stemmer det at det ligger fra jeg har hørt mange, så jeg begynte å se det på ny.
0: Mm. Ja, altså nå har jeg kommet til sesong 11 eller noe sånt, så.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja da.
1: Ja, det var jo. Så da du gangen på det.
0: Da jeg gangen på det. Det litt greit å ha stående I bakgrunnen når jeg putler med andre ting.
1: Ja, visst. Det går jo I Lego, vet du. Retning med.
0: Ja, Lego, og så spiller jeg jo litt, og så. Ja.
1: Og spøter du litt, og så.
0: Å ja, da. Det ikke mye forskjellig å finne på, så.
1: Det akkurat det du vet du.
0: Blir ikke arbeidsledige med det første.
1: Å, lemte på. Nei, det... Det gjør du I hvert fall ikke. Nei, du I gangen på det.
0: Ja, da. Ja. Nå må jeg jo spørre deg, sånn som jeg spør alle de andre. Hva du funnet på I dag?
1: I dag det bare sånn selskapsaktiviteter.
0: Selskapsaktiviteter, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo koseligt.
1: Ja, da.
0: Da det var gode kager og gode mat av da, Jettene.
1: Ja, det får jeg vel I morgen, tenker jeg. Nei, ja, vi skal ha mat I morgen.
0: Åja, det her del 1, og så det del 2 I morgen.
1: Ja, det kan du kalle det sånn. Ja, det kommer det. Det lenge, det del 2 I morgen, ja, så da er det mat. Nei, vi skal ha taco I morgen.
0: Åja. Ja, det var det meningen jeg skulle ha I dag, så det må jeg også ha I morgen.
1: Ja, du må ha det I morgen, synes jeg.
0: Ja.
1: Det jo godt av det med deg, da. Det greit med litt forandring.
0: Ja da, det jo godt med taco.
1: Ja. Ja, visst det det.
0: Jeg skal prøve ut en ny type kjøttdeig til tacoen. Jeg har vært og kjøpt kjøttdeig lagt av kalv.
1: Av kalv, ja.
0: Ja, jeg var en tur på Jersey-meieri og kjøpte kalvekjøttdeig.
1: Da sier jeg, det jo spennende ser ut.
0: Ja, han skal vist være litt mildere I smaken, og så litt bedre for magen og for døya.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja vel.
0: Så da tenkte jeg, da prøver vi det.
1: Da prøver vi det, ja. Ja, men du må prøve det, og så må jeg få resultatet.
0: skal jeg si det hvis jeg husker det?
1: ja, da, det går helt fint.
0: Ja, da.
1: Nei, da. Det vet du.
0: Men har du noen du vil hilse til når det første du på lufta?
1: Ja, jeg vil hilse til deg og Bjørg og Anne og... Verian, Aslaug, Alf, Anne-Marie, ja, eller så alle kjente, og alle så høyre på, og ønsker de fortsatt god helg.
0: Ja, da har du ikke glemt noen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har glemt noen da, alle kjente. Og,
0: ja, da har du dekt alle når du sier alle kjente.
1: Ja, alle kjente og alle lytterne, og ja, alle kjente.

0: En du kjente jo hele gjengen.
1: Heile røkler.
0: Heile røkler, ja. Da har jeg ikke glemt noen.
1: Nei, da, men det ligger så greit det.
0: Ja, da.
1: Ja,
0: hva det er det.
1: Ja. Men da har jeg skrevet deg ned, så takker jeg for at du ringte inn.
0: Jo, bare hyggeligt.
1: Så snakkes vi vel snart igjen.
0: Det gjør vi, vet du. Den er fine.
1: Ja, ha det godt.
0: Da snakkes vi. Ja, ha det.
1: Ja, det var jo min kjære tante det, som ringte inn og sa hei til dere. Da må vi gå videre, og da har jeg funnet frem hun Roxette, og med sangen Fading Like a Flower.

0: Og det var jo en fin sang av The Beatles som hette Yesterday. Jeg har fått med meg en ny innringer som sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og da, hvem har vi fått med dere nå?
1: Hege Renate fra Innlandet Mål.
0: Ja, det så klart det var Hege Renate. Det var jo koselikt.
1: Ja da, det alltid koselig å høre deg på radio nå, så vi følger med. Vi passer på å få med alt sammen.
0: Ja, men det godt å høre.
1: Ja da.
0: Ja, hva skulle vi gjort uten dere trofaste lyttere?
1: Nei, det noe med det, at det blir dårlig radio for dere, og hvis ingen ringer inn eller noen på konkurranser og sånn, så blir det kjedelig for dere å sitte i studio også.
0: Ja, det akkurat det det hadde vært.
1: Så,
0: ja, ja da, halva moro jo å få snakke med dere.
1: Det bra.
0: så jeg klager ikke, jeg. Dere må bare få flere til å ringe inn ifra tidligere lyttere av Solør-radioen og... Og det, må bare spre ordet.
1: Ja da, vi gjør det så godt vi kan.
0: Ja da, vi er ikke leie dere, det er vi ikke, vi bare har flere.
1: Det bra, nei da, vi, det kan nok ikke komme flere, noen bruker litt mer tid da, vet du, på å komme inn, de kan gjerne høre på litt, og så går det litt tid for å ringe inn. Altså.
0: Jo, men det er jo litt skummelt å ringe inn, det husker jeg jo selv da når jeg begynte å bare være lytter.
1: Ja.
0: Så var det litt skummelt også. Men det går seg til hvert, men ikke farlig. Ja.
1: Nei da.
0: Ja da. Nei, men vi må begynne bare ta spørsmålet med en gang, så vi ikke glemmer det av i alle fall.
1: Ja, det var akupunktur.
0: Det var akupunktur, ja. Har du testet det ut noen gang?
1: Jeg har faktisk prøvd. Jeg har så tatt noen nåler i øra.
0: Ja.
1: Faktisk, og det, ja, det, jeg tror det er noe i det da.
0: Ja, det var ikke vondt. Ja.
1: Nei da. Altså det betyr det gjør litt vondt, altså hvis de faktisk råker de triggerpunktene dine, så gjør det litt vondt med en gang, men det er det som er litt av poenget da.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis de råker riktig, så er det sånn, da kan det være litt dømt, men det er rart at kroppen kan reagere på at det setter nå, så kan du få kinne at du får vondt i tåa, hvis du skjønner jeg mener, altså det er så rart.
0: Ja, det er helt snodigt.
1: Men den kroppen vår, det er jo litt rart maskineri, så det...
0: Jeg har jo sett på sånn fotzoneterapi også, at hvis du klemmer der og der på foten, så er det øyre, og det er hjerte, og... Ja. Det er så masse sånn forskjellige greier, det er helt rart hvordan...
1: Og det er utenfor, jeg tok fotzoneterapi for mange, mange år siden, da tror jeg jeg hadde noe problemer med magen, hun hadde aldri sett meg før, da måtte hun sitte og trykke og se... Ja, du sliter litt med magen din, du vil si. Ja, det er helt riktig det.
0: Ja, ikke sant? Det er helt fascinerende det der.
1: Ja, det er helt merkelig av kroppen. Det er nok mer i verden enn bare en legemedisin, for å si det sånn. Det finnes nok andre ting som kan være bra også.
0: Ja, absolutt. Alternativ medisin kan fungere den også.
1: Ja, absolutt. Mm. Så, nei da.
0: Jo da, nei da, men alt som kan fungere, pleier jeg å si, så er det fint det.
1: Ja da, du må bare prøve at man finner det som på en måte passer deg selv, på en måte.
0: Ja. Absolutt.
1: For det er litt drastisk noen ganger da, hvis du skal sakse på det alternativet, så må du kanskje, noen ting krever kanskje at du slutter helt da med legemedisin, og så er det litt skummelt, liksom, at du gjør alt det du har trodd på i alle år, og så plutselig skal du legge det bort helt. Det er litt skummelt det også.
0: Ja, og spesielt hvis det er litt sånn viktige medisiner for blodtrykk eller sånne ting.
1: Ja.
0: Da skal de ikke, da må de være litt forsiktige.
1: Ja, nei da.
0: Ja da, nei da. Hvordan det var å være oppe i Moelv og deg i dag da?
1: Altså, i dag var det veldig skikkelig varmt.
0: Ja. Hva vil skikkelig varmt si?
1: Jeg prøver å ikke klage, for jeg vet at det er så få dager i året, men det har vært litt i overkant i dag.
0: Ja, hvor mange grader har dere da hatt?
1: Ja, jeg er litt usikker. Jeg tenkte jeg skulle se noe mange der på terrasen her nå, men jeg tror det er ganske... Jeg ser det bare nå i kveld, vet du, inne på terrasen var det som ikke hadde solbeten, så er det nesten 24 grader nå, vet du.
0: Ja, ikke sant, vel?
1: Ja, så det har vært varmt i sola i dag.
0: Ja, er du sånn... Du er ikke sånn...
1: Jeg har nok vært i nærheten til 30, vi tre i sola i dag, altså.
0: Ja, du er ikke sånn som liker varmen, altså.
1: Nei, ikke sånn. Altså, det blir så stor overgang, for vi har jo så få dager i året som er skikkelig varme.
0: Ja.
1: Så når det går fra 13 varmegrader til 30, så er det litt sjokk for både kropp og hud og alt som er.
0: Du har ikke tenkt deg ned over Europa, da, der det er meldt opp under 40 grader og mer?
1: Nei, takk. Jeg holder meg hjemme.
0: Du har ikke noen reiseplaner, altså.
1: Nei, jeg har ingen planer om det nå.
0: Nei. Nei, da, men det godt hjemme.
1: Vi kan liksom ikke klage på varmen. Det det vi venter på hele våren, så venter vi på at det skal bli sommeren, men det som jeg sier, klarer vi fint med 2-3-4 grader, liksom en sånn normalt stabil norsk sommer.
0: Ja, når det går over 24 grader, da kan ikke jeg være ute egentlig, så det jo greit.
1: Ja, det ikke sånn. Jeg ikke vant til det, det det som problemet. Vi rekker ikke å vende oss til det, vet du.
0: Neida.
1: Ja, men det har vært fint, fint å være ute med folk som mannen din og Arne, han på campingplassen der nå, for han og Mette skulle spille der i dag i kveld.
0: Ja.
1: Ja, så han har lært sammen med Aina dem, så nå det bare jeg som holder fortet på nattradioen akkurat nå.
0: ja, men det jo, det ikke ringt ja. Det jo bare kjekt det at du i alle fall her og passer på dere.
1: Ja, så vi så heldige, vi har en fin campingplass her i Mål, og de så innmari flinke på å ha mye sånn dansebane og sånn på sommeren da.
0: Ja.
1: På nettet her så skal Anne Nørste dit, og Songs Duo, og ja, så mange forskjellige da, som skal spille der, og Kontrast skal spille der, og så mange forskjellige da, så bandene da, som skal spille der nå i sommer. Så,
0: ja.
1: Det veldig koselig.
0: Det det jo da, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Ja, nei, men da gjenstår det vel bare om du har noen hilsene. Jeg leste jo opp det du sendte inn, men den kan det da være det var noe mer du hadde på hjertet.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har noe på hjertet. Det bare alle kjente, for det sikkert noen som hører på som jeg ikke vet om også. Så jeg hilser til alle jeg. Ja. God sommer.
0: Ja, men da har du i alle fall ikke glemt noen.
1: Nei, ikke sant. Det noe med det. Du har fått meg alt.
0: Ja, da. Ok, ja. Men da takker jeg så mye for at du ringte inn, og så satte jeg på for å snakke med deg neste gang jeg inn i studio.
1: Det gjør vi, vet du. Det kjempefint, det.
0: Det godt.
1: Så må du ha fortsatt god sending.
0: Jo, tusen takk og god kvelden til deg.
1: Takk.
0: Ha det. Ja, det var jo Hege Renate, det som hadde kontrollen på akupunkturen. Vi høper videre. Og da har jeg funnet et nytt spørsmål til dere. Jeg nevner først og fremst inngangsspørsmålet igjen. Kan ikke nevne det for mange ganger. Det jo 375.000. Det jo det første du tenker på. Så alle forslag, de blir belønnet med en lapp i hatten. Det har noe med Lego å gjøre, men mer vil jeg ikke si. Så da jeg jo spente på hva forslag dere ringer inn og foreslår til Nabjørg. Og hvis dere skal ringe inn til Nabjørg, så det jo 51 97 92 00. Eller så kan dere jo sende sms. Da det jo kodord studio, din melding med navn og adresse til 21 99. Men spørsmålet inn til meg, det jo noe helt annet. Og da lurer jeg på, hvilken enhet for effekt har symbolet W? Hvilken enhet for effekt har symbolet W? Da det jo bare å ringe inn og inn til meg. Da det jo 51 66 50 40. Og mens jeg sjekker hvem det som forhåpentligvis har lyst til å ringe inn til meg og svare på det, så har jeg funnet frem sangen Under Pressure med David Bowie og Queen.

0: Og der var jo Queen og David Bowie også ferdige. Vi har fått med oss en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, da det Pauline.
0: Da var det Pauline, ja.
1: Ja da.
0: Så koselig, det lenge siden jeg snakket med deg nå.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det ikke alltid like enkelt å komme inn.
0: Nei, det ikke det. Men det var godt du kom inn Nei. I dag da, i alle fall.
1: Ja da, ja da.
0: Ja
1: da. Nei, jeg prøvde noe før, men da var jeg for sent.
0: Da var du for sent, ja, ja. Men du må ikke gi deg, vet du.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du men da ringde jeg vendernummer i plassen.
0: Ja, jo, jo da, men du må jo snakke med Bjørg også.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Da regner jeg med du har kontrollen på inngangsspørsmålet også, uten å røpe det her.
1: Ja, altså, det var nå ikke det som svarer, men...
0: Nei, nei, men det er jo det første
1: det,
0: du tenker
1: det synes
0: på.
1: Jeg har også litt, det synes jeg har også litt spesielt ut.
0: Ja, det er litt spesielt, det er det.
1: For hun sa det til meg når jeg sa noe annet.
0: Jo da, men du fikk jo lapp i hatten, så da går det godt.
1: Ja da, ja da, ja da.
0: Ja da. Men dette spørsmålet hadde du i alle fall kontroll på.
1: Ja, da snakker man med vattpære. Så ja. Da er lysstyrken.
0: Ja, det er vatt vi snakker om.
1: Ja.
0: Ja da, det var alldeles korrekt.
1: Ja.
0: Jeg blander alltid det der med vatt og volt og alt det der. Det går i sur for meg.
1: Jo, jo, men volt, det skrives vel ikke med det.
0: Nei, det er vel enkelt, ja. Er det ikke det?
1: Ja, skal vi se, jeg sitter her med, skal vi se hva den sier. Hvis jeg skriver volt, hva sier den da? Nei, hva var det nå jeg skrev? Blir feil bokstaver, vet du.
0: Ja, ja, ja. Jeg mener på det skal være en enkelt V med volt, og så er det dobbelt V med watt.
1: Volt står der med enkel V, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja da. Da har vi kontrollen på det også.
1: Ja, og så når jeg skriver volt, så kommer det første at du kommer opp herreklær og kjente varemerker.
0: Ja vel.
1: Råd i Volt-magasin.
0: Ja, ja, så det, ja, men da lærte vi det også.
1: Ja. Ja. Så det er forskjellige ting, ja.
0: Ja, da, et ord kan du finne mange betydninger på.
1: Ja, da.
0: Og sånn
1: det er sånn som du sier mange betydninger, det er sånn som når du treffer noen sånn noen utlendinger, og så rett og slett så spør de hva betyr det ordet. Og ja. De har hørt noe helt annet på det.
0: Ja, og så i alle fall når det er masse dialekter i tillegg.
1: Ja, ja da. Mm.
0: Så kan det fort bety mye forskjellig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jo da.
0: Men sånn ellers, så, hva har du funnet på i dag?
1: Nei, ikke akkurat så voldsomt mye, men jeg måtte nå ut og lufte meg litt og var nede om å handle og litt sånn noe. Så jeg kom meg litt ut.
0: Ja, har du vært ute og nøte det fine været?
1: Ikke så mye.
0: Nei, blir det for varmt for deg også, Edna?
1: Ja, best å holde seg inne.
0: Ja.
1: Det har jeg funnet ut.
0: Ja, ikke sant vel?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Neida, jeg er for så vidt enig med deg i det.
1: Ja.
0: Neida, men, jo da, men da, har du noen du vil hilsa
1: til? Da må jeg helse tilbake igjen til Jorunn og Kjell, og så må dere ha en god sending, og så helse jeg ellers til alle kjente.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Da snakkes vi.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, da går vi litt videre. Da har jeg funnet frem Abba med Mamma Mia.

0: Ja, og der vi, vet du, sunger både om sommer, trekspill og karsk. Vi tenker med dere neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten Lillehammer.
0: Ja, så det, der var du også på plass.
1: Ja.
0: Ja, du ikke trekspill og karsk du da?
1: Nei. Jeg holder meg vel unna begge deler egentlig.
0: Ja. Ja, jeg har faktisk trekspill stående hjemme.
1: Ja,
0: ja, det er jeg.
1: Gøy alt med de som kan det. Og, ja.
0: Ja,
1: jeg spilte litt da.
0: Ja, jeg har så lyst til å lære meg å spille trekspill, men det er så vanvittig mange knapper.
1: Ja.
0: Og det blir helt til rusk av det.
1: Ja, det har du. Et samtaleemne da, med forrige gang det.
0: Ja. Ja, nei, det der jeg forholder meg til pitte litt på gitar, men det ikke mye der heller, men der det i alle fall bare 6 strenge.
1: Så har du en sånn enda mindre tangenter på, så er det noe sånn mindre trekspill.
0: Ja, det er jo trekspill som har sånn akkurat så piano på seg.
1: Det er jo forskjellige varianter, men jeg vet ikke hva det heter.
0: Nei, jeg ikke så dreven i det. Det trekspillet jeg ikke, det var et jeg fikk fra mor mi, så det... Ja, hun kan spille litt.
1: Ja, ja, det er jo gøy alt, ja, for noen som kan det.
0: Ja, absolutt, og i alle fall de som kan det skikkelig. Jeg har jo søkt opp litt sånn moderne sanger på internett, og funnet trekspillvarianter. Det er litt festlig, sånn Despacito på trekspill.
1: Er det dørt i Oppland?
0: Ja, du, der må du jo se om ikke du klarer å finne. Det var festlig. Eksperter på trekspill.
1: Ja.
0: Jo da. Før vi snakker ikke helt vekk, så må vi må ta med spørsmål i alle fall.
1: Ja, det var Mjølner.
0: Ja, det var alldeles korrekt. Ja da. Og sånn ellers så står alt bare godt til.
1: Ja, det var fint. Det har vært litt sånn lyn og torden i kveld. Det har ikke vært det hos dere, eller? Ja, har det vært det?
0: Ikke som jeg har fått med meg i dag. Vi hadde litt i går.
1: Ja. Jeg hørte det.
0: Ja, på dagtid. Rundt 12-tida. Da tror jeg det var noe lyn og torden, men jeg har ikke hørt noe mer etterpå.
1: Nei.
0: Nei, men du får bare beholde det der oppe, for jeg vil ikke ha det ned.
1: Nei, bare ikke går noen mobilmaster, så.
0: Nei, du får sende det oppover da. Opp gjennom til nord, send det den veien.
1: Ja.
0: Da kan deg få lov til å låne det litt.
1: Ja.
0: Ja da. Nei da, men da er noen du har lyst til å hilse til. Det samme.
1: Jeg hilser Renat og Geir og alle lokale, eller de områder her som jeg ringer inn, det er gøy alt det, og alle nye som plutselig dukker opp og ikke vært inne for lenge, og jeg hilser alle.
0: Ja, da, men det er jo kjekt.
1: Og det er selvfølgelig det der inne også, det er fint å høre på dere.
0: Jo, det takker vi jo for, alltid kjekt med en hilsen.
1: Og så er jeg spent på neste inngangsspørsmål litt, om det er Lego-relatert til, ja, da.
0: Det er det dessverre ikke. Men kanskje det er flere som gjerne forstår, ja, kan litt mer om det spørsmålet enn Lego, for det er jo litt uvanligt.
1: Jeg må si at jeg tok noen studier for 2022, og da hadde jeg bare sluttoppgaven min, da lagde jeg 3D-printet gripekloer til en sånn robotarm som bygde sammen noe Lego og Brio-bane som, ja, bygde sammen da.
0: Åja, såpass!
1: Ja, så hadde jeg sånne 3D-printet klosser som passet sammen med Brio og togbane.
0: Ja.
1: Så kunne vi lage bruelementer, da.
0: Men tøft.
1: Så bygde robotene her sammen, så jeg satte på en vogn, eller tog, som var trillet bortover Bama.
0: Tøft.
1: Så det er jo utrolig hva man kan få til av Lego da vi mixer med brio togbane.
0: Absolutt. Men sånn uten å røpe svaret da, har du snakket med Bjørg om inngangsspørsmålet da?
1: Jeg har gjort det, så.
0: Ja, ja.
1: Ja, så jeg tror det skal være greit. Da.
0: Ja.
1: Så. Ja, ja. Så får du finne på noe neste gang du på lufta.
0: Hæ?
1: Du får finne på noen nye Lego-spørsmål ja. Neste gang du på lufta.
0: Ja, du liker Lego-spørsmål da.
1: Ja, ja, det fint det.
0: Ja, det jo, før jeg begynte å sitte i radioen sånn så, på luft og sånt noe, så var jeg jo bare innringer, og da var jeg kjent som hun herrene med Lego. Det var det de kjente min. Meg på.
1: Hvor mange Lego-klosser trengs for å bygge sammen en Gameboy-konsol?
0: Var ikke det rundt 800 noe der var i det setet, tror jeg.
1: Nei, jeg bare tullet. Jeg bare tullet.
0: Jo, men
1: jeg tenkte at du liker Nintendo også, så.
0: Ja, men det er jo Lego Game Boy. Det er det jo.
1: Ja.
0: Jeg har bygd det setet.
1: Ok. Ja, da.
0: Det må du ikke være overrasket over.
1: Jeg skal ikke tulle med sånn.
0: Men jeg husker at det var litt for mye beta. Det er 421 deler, så vet du det.
1: Ok.
0: Da søkte jeg det opp.
1: Ja,
0: da
1: har du kontrollen. Ja, ja.
0: Ja, da. Men enda mer Titanic, den er 9090 deler, den.
1: Ja, hva er det største setet du har bygd, da?
0: Det største jeg har bygd, det er faktisk Titanic, det er det.
1: Ok, ja, det høres ut som en del klosser, da.
0: Ja, det for å si det sånn, det tok ikke en kveld. og så er han jo en meter og 35 centimeter lang, hvis jeg ikke tar helt feil av nå. Så der er størrelse på det.
1: Ja. Det blir litt plass da, hvis den lar det bli stående oppe da.
0: Ja, den står oppe i ståber, så gjør det. Nei, men vi må ikke snakke ikke helt vekk.
1: Nei da.
0: Så, men det var kjekt å høre ifra deg.
1: Ja, morsomt. Altså, fin sending videre.
0: Jo, tusen takk og god kvelden til deg.
1: Jo, ha det.
0: Ha det. Ja, da ser jeg at tid og den går og går, men vi rekker et par spørsmål til før hilsenene. Så da lurer jeg på, i hvilken by vokste Jesus opp? I hvilken by vokste Jesus opp? Vet du det, så ringer du inn. Jeg skal gjøre som Sputnik. Jeg vil vente ved min telefon.

0: Ja, der var jo Sputnik ferdig, og det jo jeg også. Jeg ferdig med å vente med min telefon, for jeg har fått med meg første, eller ikke første, men neste innringer, og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Skal vi ikke fortsette innlandet når vi driver på så godt igjen? Skal vi fortsette innlandet?
0: Jo, det var da så koseligt. Og da, hvem det som ringer fra innlandet i dag?
1: Ja, jeg må presentere Geir Høyesven.
0: Det var Geir Høyesven. Ja da. Ja, men det var koseligt.
1: Ja da.
0: Du ble litt forvirret. Hvor var du kommet hen i dag når jeg tok telefonen?
1: Ja, jeg trodde jeg kom på bakrommet. Men det var ikke du som tok telefonen eller ringte inn?
0: Det var nok meg, så du snakket med tidligere også, ja.
1: Ja, men det var jo utsett det. Men tenkte jeg, nå har jeg på bakrommet, men jeg studer jo her da.
0: Ja, nei, du vet, jeg overalt, jeg hører ikke så blekspruten.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg får si navn så rett da, med det samme, så har vi fått litt svaret.
0: Ja, som vi ikke glemmer av.
1: Ja, så ikke glemmer bort det, så kjøs bort, ja, ja da.
0: Ja, men det alltid greit å bare ta det i starten, så kan vi snakke videre om andre ting etterpå.
1: Ja, det.
0: Ja, og sånn ellers så alt bare gått opp i Lillehammer.
1: Ja, det er det. Det har vært, nå i kveld, nå har det roet seg, men det har vært et voldsomt tordenvær her i kveld.
0: Ja, jeg har jo rykt om det, når jeg snakket med han som var før deg.
1: Ja.
0: Som jeg sa til han, så sier jeg det samme til deg. Send det opp under sine ord, jeg vil ikke ha det tilbake.
1: Var det til nord du skulle sende seg? Ja, jeg trodde du skulle sende deg til beste.
0: Nei, du får ta det i retur da. Ja, jeg er ikke så glad i det der, Tore-været.
1: Nei, jeg bryr meg ikke så mye om det, men det er ikke så fryktelig trivelig når du får lynvær, så du ser lynet blinke nesten rett inn på husveggen, så er det ikke så koselig. Det synes jeg ikke er da, men...
0: Nei, det jeg er så redd for at det skal begynne å brenne og sånt noe, det jeg er redd for.
1: Ja da, nei, så når det begynte å være litt ekkelt, så passet jeg på det. Gikk og dro ut noen stikkontakter til TV og mikrobølgeovnen og forskjellige ting.
0: Ja, det merker jeg når du sier det, så merker jeg at jeg er nok ikke den mest voksne, for det er det første jeg drar ut, det er datamaskinen.
1: Ja.
0: Men den er vel det mest verdifulle jeg har, så da må jeg gå og spare den, vet du.
1: Ja, men datamaskinen, den er sjelden stor. Den lader jo opp, og så er den fulladet, så lader jo opp at når batteriet begynner å gi varsel, så...
0: Ja, men det er ikke bærebare, vet du, det er stasjonær, ikke?
1: Og stasjonær, ja, da blir det noe annet, ja.
0: Jeg er jo sånn skikkelig gamer, vet du, så da må jeg jo ha stasjonære.
1: Ja,
0: så den drog meg ut rett før vi reiste i går, for dette, det var jo meldt litt horevær i går.
1: Ja, da skjønner jeg, ja da.
0: Så den verner jeg om, den er dyrbare.
1: Den er dyrbare for det, vet du.
0: Ja da, den må være i orden.
1: Ja.
0: Jo da, nei da, men vi får håpe at det snart roer seg med det toreværet.
1: Jo da, men... Vi må bare regne med det. I løpet av sommeren så kommer det en sånn 2-3 sånne omganger med lyn og torden. Det er det bare.
0: Ja, jeg er noen som sa at det har tornet mye mer før. Er du enig i det?
1: Jeg synes egentlig at det er liksom ganske jevnt likt over har vært i hele året, men ja.
0: Ja.
1: Men jeg har dårlig hukommelse, da. men, hvis du spør meg hvordan var været lørdagen i forrige uke, jeg husker jo ikke det en gang.
0: Ja, hvis jeg spør så, hvordan været var søndag sist, Vegard, da. Hvordan var det da?
1: Ja.
0: Husker du det da? Det er jo en dag nærmere.
1: Ja. Oppholdsvær, tror jeg tenker. Oppholdsvær og lett oversky, sier vi.
0: Ja, du satser på det.
1: Du har ikke mulighet til å sjekke det uansett, og det ingen andre som bruker det, så jeg kan jo si akkurat
0: Vet du hva? Det en måte å finne nettside, hvordan nettside så ut tilbake i tid, så hvis jeg går inn på den nettside, går og finner yr tilbake i tid, så klarer jeg å finne ut av det.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Da må jeg være forsiktig med å si noe.
0: Nei, da skal jeg ikke arrestere deg, det går helt fint.
1: Nei,
0: det går så fint, så jeg bare tuller med den, jeg spør kuveret, hva?
1: Jo, men jeg tåler tull, det er bare moro, det. Han skal ha litt moro i hverdagen, skal ikke bare være alvor hele tiden.
0: Nei, det blir veldig kjedelig, det, hvis du skal være dønn alvorlig hele tiden.
1: Ja, absolutt.
0: Nei da, men er det noen du har lyst til å hilse
1: til? Det er flere som ligger i kø, vet du, Jeg har en sjukdom som blir helt mundigere, jeg skjønner, så jeg skrabber litt for mye innimellom.
0: Ja, men jeg er skyldig med den diagnosen jeg har.
1: Ja.
0: Men er det noen du vil hilse til før du...
1: Ja, nå høres det ut som med mesteparten til gjengen her i området har rømt på konsert, da, men Hege Renate sitter jo og hører på, og så er det jo Knut Morten Nyberg på... Lillehammer skråstrek Vingrom, og så helse til Ronny Legård i Indre Østfold. Jeg regner med at han nå sitter og smuglytter. Man bruker på ringen og han altså.
0: Ja. Nei, det er jo flere som er med. Hans Røken er jo også med, så de har ikke glemt dere.
1: Ja, stemmer. Ja, men jeg kan sende helsing til Hans og Rita Røke nå. Ja. Jeg kjenner ikke dem i det hele tatt, men de er fra nærområdet her da.
0: Altid kjekt med en hilsen, vet du.
1: Ja, absolutt.
0: Det kan ikke skade.
1: Nei da, du gjør ikke så mye galt fordi om du sender en helsing til noen.
0: Nei, du, absolutt ikke.
1: Nei, men nå må vi ikke snakke oss bort.
0: Nei, nå skjer det. Takk for at du ringte inn.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Så snakkes vi plutselig.
1: Ja, du kommer på lufta om en måned eller slik, for eksempel du. Så.
0: Jo da, men jeg er jo på fredagene, vet du, som assistent.
1: Ja.
0: Så ja, da. Du blir ikke kvitt meg helt.
1: Nei, vi kan snakkes på bakrommet.
0: Jeg kan, vet du.
1: Nei, men takk for en trivelig sending, og fortsatt god helg.
0: God helg og god kveld, vi gjør det til deg.
1: Jo, ha det bra da.
0: Ha det godt. Ja, det var jo en gøy høyesven da. Han hadde jo hele kontrollen han på Jesus. Det var jo Nazaret han vokste opp. Da skal jeg gå og finne meg noe å drikke, og mens jeg gjør det, så har jeg funnet frem litt country. Og da skal vi høre Alan Jackson med en av mine favoritter, Summertime Blues.

0: det fine vi hadde sammen med DDD, hva var det? Da har jeg fått en ny innringer med, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, Kåre Valand.
0: Kåre Valand, ja, det har jeg ikke snakket før, tror, med før, tror jeg.
1: Hva sa du?
0: Jeg tror ikke jeg har snakket før med deg.
1: Nei, nei, nei, det jo koselig å høre på deg.
0: Ja, ja, ja, det takker jeg så mye for. Jeg jo så glad når jeg får nye innringer, altså jeg ikke snakket med før,
1: også. Ja, ja, det sånn.
0: Ja, da, så det jo bare koselig. Altså, altså, sånn. Ja, det stemmer det.
1: Ja, Melchior.
0: Du den siste også, kanskje, da?
1: Ja.
0: Ja. Melchior, Balthasar og Kasper, det alle tre.
1: Ja, den kunne du.
0: Ja, kunne det. Hadde jo ingen jukselapp, jeg, vet du.
1: Se under pulten.
0: Ja, for ikke under pulten, ja.
1: Nei, ja.
0: Ja, ja, og sånn ellers, hvordan står det til med deg?
1: Det står, det var vel sånn.
0: Ja. Det er jo, det er jo godt, ok. Har du funnet på, har det vært varmt så deg?
1: Ja, det har kun vært godt.
0: Ja.
1: Jeg har suttet ute inne i møtler, og så går jeg inn og hører litt på radioen, alt litt sånn, og så ut igjen.
0: Ja. Ja, ja,
1: men da. Det er litt trøttende med når det blåser så mye.
0: Ja, det er litt greit når det er lett å brise og sånt noe, men når det blir så mye, da er det litt trøttende å være ute, ja.
1: Så er det noen fugler som flyger her foran. Det er litt trøttende å holde på i lengden.
0: Ja, ja, ja.
1: Så spesielt morgenen.
0: Ja, nei, de er ikke så kjekke å ha rundt.
1: Neida.
0: Da er det kjekkere med kjøttmeis og sånn.
1: Ja. Nei, det er noe skjæren om morgenen.
0: Ja.
1: Så det er litt trøttende lengden å søre for.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke sånn koselig fuglekvitter akkurat med deg.
1: Nei.
0: Det er mer skriking på deg.
1: Jeg tror de slåss.
0: Uff da, nei, da er det i alle fall ikke kjekt.
1: Nei.
0: Nei da. Ja, ja, har du noen planer for sommeren du da?
1: Hva sa du da?
0: Har du noen planer for sommeren du?
1: Nei da, det ble en del på hytter, tenker jeg også. Åh, helst i byen skal ikke du reise.
0: Nei, nei, men når du har hytter, så er jo det koselig å reise der.
1: Ja da, jeg har hytter opp i gata.
0: Åh ja! Ja, jeg har ikke familie ikke derifra.
1: Er du?
0: Ja.
1: Hvem er det? Det er ikke så mange.
0: Nei, jeg har noe dessverre avdøde tante som heter Rutt. Rutt Havn.
1: Åja, jeg kjenner deg.
0: Ja da. Og så Anja. Anja Gravdal. Det var søskenbarnet. Eller søskenbarnet mitt, ja. Så det er slekta mi, så jeg kjenner til selv i alle fall innover der.
1: Ja, der er det kommet nye folk.
0: Ja, det er der.
1: Ja, og slutter.
0: Ja, det er det. Men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, da, nei, det er så jeg godt kjent det der.
1: Ja, jeg hytter hos han søgerkretaren Rolf.
0: Åja! Ja, det er jo rett innføre det.
1: Ja, det er helt innvendig.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Ja da, han husker jeg fra jeg var liten. Han søgerkretaren.
1: Men du er blitt større nå.
0: Ja, ja, ja. Jo nei, men ja. Det var koselig å snakke med deg. Har du noen du vil hilse til på tampen?
1: Ja, han har jo hilset til Rolf og Oddveig.
0: Ja.
1: Og til Stein. Mm. Og Maria. Nei, Stein og Margrethe.
0: Ja. Da er du det.
1: Ja, ja. Kanskje rekke opp alle.
0: Nei, nei, nei.
1: Ja. Ja, ja, jeg må ikke glemme Kjell Arild. Han var så god til helsa.
0: Ja, ja, ja. Klart om helsa det her.
1: Kjell Arild Hovland.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Jo da. Nei, men da har vi jo kontrollen på det. Har du snakket med Hubjørg?
1: Nei.
0: Nei? Har du ønsket? Du må ringe inn og ønske deg en sang.
1: Nei. Jeg er kun så leie sangen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Jeg hører altså på radioen på P2.
0: Ja,
1: det er godt. Det er mange gode programmer.
0: Ja, det er godt å høre på Gjerradioen i kveld, da.
1: Ja, men det pleier jeg som regel alltid å gjøre på.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Nei, men da får du ha en fin kveld vi gjør, og så håper jeg vi snakkes igjen en gang.
1: Ja, ja, det håper jeg også.
0: Ja, men da ser vi.
1: Ja, ja, vel.
0: Ha dem.
1: Ha dem.
0: Ja, det var jo en Kåre Valand, det. Og han hadde jo kontrollen på de tre vise menn. Da har jeg funnet frem en ny sang. Da skal vi høre litt ifra Lasse Stefans. Og jeg har funnet frem et nytt spørsmål, men jeg ser at klokka den kryper mot klokka 12. Så da må jeg ta en siste lille påminnelse om inngangsspørsmålet. 375.000. Hva er det første du tenker på da? Det kan ha noe med Lego å gjøre. Så da er det bare til å ringe inn med ditt forslag på 51 97 92 00. Eller så kan du ringe inn og svare på spørsmålet mitt som jeg stiller nå. Det er, hva er en gecko? Og da ringer du 51 66 50 40. Hva er en gecko? Send de gjerne på meldinger hvis du ønsker det. Da er det kodordstudio, mellomrom, din melding etterfølt av navn og adresse. Og det sender du jo til 2199. Så da, vi tok en fin repetisjon på det. Men, som sagt, hva er en gecko? Det vet du. Ring inn, så snakkes vi. Og da skal Lasse Stefan synge sangen «Ute på landet».

0: Ja, ute på landet med Lasse Stefans, det var det. Da tar jeg med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, nå det Greta Pettersen fra Sikkerhuset ringer.
0: Da var det Greta Pettersen, ja. Det var koseligt.
1: Ja.
0: Ja, og hvordan står det til med hun Greta i dag?
1: Hun står voldsomt opp til, mener.
0: Ja, ja, men så det.
1: Å, ja.
0: Har du vært ute i det fine været?
1: Ja, jeg puklet litt i haken, for der jeg hadde noe å gjøre i dag, der var det skikke, så det var ganske godt der.
0: Ja. Har du vært lukt i bedt og sånt i dag da?
1: Nei, jeg har kløpt noe hekk.
0: Du har kløpt noe hekk, ja.
1: Og det vekste så bra, vet du.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Ja.
0: Ja, i det fine været så strekker det seg opp i sky.
1: Det var 28 grader her i dag.
0: Og da var du ute og kløpte hekk?
1: Ja.
0: Å, kjære vene. Ja, ja, du hadde jo skyggen da, men var det 28 grader i skyggen, eller var det i sola?
1: Nei, det var i skyggen.
0: Å, kjære Magdalena.
1: Å, ja. Å, ja.
0: Og du er noe god som står for å holde på med det.
1: For i sol og gradestokken min står på i sol, og da var det med pikle, men sikkert mest det første i sol.
0: Åh, oi, oi. Ja, nei, du hadde ikke sett noe til meg ute da.
1: Nei vel?
0: Nei, jeg heller meg inne frem til det blir helst ikke, min, altså jeg må unna 24.
1: Ja, men der var en like varmt inne.
0: Ja,
1: men... Der var 28 inne.
0: Ja, jeg er så heldig at det ikke er sånn varmepumpa som kjøler ned.
1: Å ja, så du setter den på kjøling?
0: Den setter jeg på kjøling, ja.
1: Han nok hadde gjort det.
0: Ja. Ja, nei, jeg tåler dessverre ikke varmen så godt, så da må jeg mest gjøre det.
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Så, men det blir litt for varmt når det er 28 grader, og så står du og arbeider i tillegg i det. Det står ikke at du klarer det.
1: Ja, det gikk godt, for det var en sånn at jeg måtte bare klippe meg slags ei greiner på en måte, så det var ikke noe sånn tung arbeid.
0: Nei, nei, så tenker du deg sikkert litt tid, så... Slipper du å stresse med det?
1: Ja.
0: Du har det jo så kjekt ut i hagen, du har jeg forstått.
1: Så, ja, jeg liker det godt.
0: Ja. Ja, du er heldig å se hage.
1: Ja.
0: Så regner jeg med til neste runde, så må du vel klippe plenen nå.
1: Ja, det gjorde jeg på torsdag, og nå kan jeg bare... Jeg renner på mandag igjen, for det... Å ja, nei, fjerde hver dag, så jeg tar han.
0: Ja. Jeg har en nabo, og han har en sånn plenklubb som han går og skutter på. Og han er ute hver gang det er fint vær, så er han ute med den.
1: Det er den franske ure.
0: Ja.
1: Ja, det er jeg også.
0: Mhm.
1: Å ja.
0: Ja. Men er det ikke tungt med den?
1: Nei, ikke hvis det er, du kan ikke slippe den på lange.
0: Ja, så hvis den er lange, da blir det tungt.
1: Ja. Så ja. Kan jeg ta fjerde hver dag, for da slipper jeg å rake, for det har stikk.
0: Ja. Ja, det forklarer jeg ikke, for han er ute hver gang det er fint vær, han naboen min da.
1: Ja, det er sikkert at jeg liker sikkert ikke råker han heller.
0: Nei, men det kan jeg ikke for så vidt være enige med dere i.
1: Ja.
0: Mm. Så, nei da. Men du hadde jo kontroll på denne geckoen, du?
1: Det er jøgle,
0: ja. Det er jo folk som har det som kjæledyr.
1: Ja vel.
0: Ja, har de sånn terrarium?
1: Ja vel.
0: Ja. Så.
1: Nei, jeg vil ikke ha noe slik noe uttøy.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det, for min del så heller det med å ha katter.
1: Ja, nei, ikke det heller.
0: Nei. Nei, nei, men det... Jeg synes det koselig å ha litt selskap på dagene når jeg går og totler hjemme.
1: Ja.
0: Mm. Jo da, men da har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, du har lyst til at du venner og kjente, og... At vi dere som jobber i Gjæradion for gamlederne, og så at vi lytterne ønsker at vi er gode helg.
0: Ja, det takker vi jo for, og så får du ha fine kveld videre. Så takker jeg for at du ringte inn.
1: Jo, takk. Og så må dere ha gode sending denne kvelden.
0: Tusen takk for det. Da snakkes vi. Mm-hmm.
1: Ja, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo hun Greta Pettersen som hadde kontroll på Gekko, det var jo i Ugla. Da ser jeg at klokka den nimmer seg 12, så da skal jeg se om ikke jeg finner av Bjørg. Hun gjemmer seg vel bak en planta her en plass. Så mens jeg går og leter, så finner jeg frem The Cranberries med Ode to My Family.

Uptown Girl av Billy Joel. Det jo en kjekke sang, den husker jeg at jeg sång på SingStar når jeg var yngre. Det var tide. Men, vi må gå videre. Og da lurer jeg på. Nevn ett av de to maleriene som ble stjålet ifra Munch-museet i 2004. Altså, hvorfor ett av to maleri ble stjålet ifra Munch-museet i 2004? Vet du det, så det jo bare å slå på tråden der og ringe inn til meg eller til Bjørg. Ønsker jeg gjerne en sang hvis ikke du allerede gjort det. Vi har plass til et par få til, men nå nærmer seg fotle. Men ring inn og ønsker en sang hvis ikke du har gjort det. Jeg ser telefonen blinke, det jo veldig koseligt. Så da setter jeg på en sang av Western Swingers. Tiden leger alle sår.

0: Tid og leger alle såret hvis han svinger, spør jo det. Vi tenker med dere neste innringer og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, det Reidar Hansen her.
0: Det var det Reidar Hansen, ja, jeg ventet på deg.
1: ja, ja.
0: Tog deg på senga da med at jeg var I vega for tidlig på sending.
1: Ja, ja, det var før I tid.
0: ja, jeg så ivrig, vet du.
1: Ja, ja, det går fint det.
0: Ja da. Mm. Du hadde kontrollen på et av de to maleriene.
1: Ja, det var jo Skrik var det ene, så var det jo Madonna og det andre. Altså.
0: Stemmer det. Mm. Og så, de kom jo til rett igjen.
1: Ja, det var jo han der, ja, jeg tror han heter Paul, han som stjal det eller noe annet.
0: Ja. Husker du hvor tid de fant de igjen da?
1: Nei, det, men det var jo noen år etterpå, var ikke det? Jo.
0: 2006.
1: Ja, to år etterpå, ja, ok.
0: Mm. Mm. Ja, da, det var godt at de fant de.
1: Ja, det var, for det var mye styr med det der, etter at de var blitt stjålende, da var det... Politiet var vel på høgge I to år.
0: Nå, ja, såpass. Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det, for da var vel jeg 8 år eller noe sånn. 8-10 år var jeg vel gjerne.
1: ja, ja, ja. Da hadde gått noen år på barneskolen da.
0: ja, så jeg husker ikke så veldig mye av akkurat det da. Det gjør jeg ikke. Ja, ja. Hvordan står det til med deg da? Du blitt litt bedre I formen siden I går?
1: Nei, det har jeg vel ikke, men vi sånn barnevakt nå da, så passer på noen barn da, så jeg har nok styr med det.
0: Åja, oh, ja, såpass, ja. Så du får ikke slappe av selv om du er litt rusjen I formen?
1: Nei, egentlig ikke da, men de legger seg klokka, han igjen, på tre, han legger seg 8, så våkner han klokka 4:30.
0: Åh, kjære. ja.
1: Altså de som bor under her, de små barn de også, så da blir jo de, når han setter I gang, så våkner vel de også.
0: ja, ikke sant vel? Ja, ja, du får kvile etterpå da når de reiser hjem igjen.
1: Ja, ja, jeg tror det. Vi skal reise hjem I dag da, eller på søndagen da.
0: Mm. Ja, så da har dagen gått til å lege med ja, ungene da?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja, I tillegg til at jeg har klippet noen klen og noen greier også.
0: og du har vært ute og gjort det også, ja.
1: Mm.
0: Ja, det ingenting som stopper deg, høres det ut som.
1: Nei, nei, så den uka her, vi var jo på ferie I Mandal noen dager også.
0: Åja, oh, ja, ja, men det koselig det.
1: Ja, det var det. Det var varmt der nede. Det var vindstille mye der, så det var 26 grader der på torsdagen. Ja.
0: Åja, såpass, ja. Mm. Ja, det har jo vært ganske varmt I dag også, da, her borte.
1: Ja, ja. I morgen også blir det jo bra her, så.
0: Ja, ja, jeg gjemmer meg inne, jeg, så det trives best der, jeg.
1: ja, det kan jo være greit, jo, hvis du har sånn varmepumpe med kjølegreier, så.
0: Ja, det vært livrettende for meg, I alle fall, så det... Mm. Ja, ja. Nei, har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja. Ja, hilse til dere, og så til Karl Aamodt, og så til Terje Tåland på Svele, og så til Linda Jalova, og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Så ønsker jeg en riktig god sending videre, så får du ha en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Ja, tusen takk. Jeg ser at du har ønsket deg en flotte sang også, så den har jeg jo gjort klar av.
1: Ja, den fin.
0: Ja, ja da. Det fine den, så da får du synge, ikke synge for høy, for da vekker du ungene da, men...
1: Nei, du vet hva, nei, det kan jeg ikke, da blir det huskestue, men ikke det.
0: ja, det var det da. Bare det ikke blir sykestue, så det veldig godt.
1: ja, du kan godt si det rimelig godt.
0: ja. Ok, men da får du tusen takk for at du ringte inn, ja. Og så får du ha god kvelden.
1: Ja. Jo, like sånn, så snakkes vi snart igjen, ja.
0: Det satser vi på. Ha det ja. Godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo Reidar Hansen, det var det. Vi går videre, og da har jeg funnet frem enda et spørsmål, vet du. Jeg lurer jo på så veldig mye rart. Og da lurer jeg på, hvem gift med Trine Rein? Jeg satser på at de fortsatt gift, I alle fall sist jeg sjekte. Hvem vet, ting forandrer seg jo hele tiden. Men hvem gift med Trine Rein? Vet du det, så det jo bare det å ringe inn. Fortell meg det, da blir jeg jo så glad. Og mens jeg venter på at noen har lyst til å fortelle meg om det, så har jeg funnet fram The Monkees Daydream Believer.
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Adrian Believer med The Monkeys var jo det. Jeg har fått en ny innringer, jeg sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og da, hvem vi med dere nå?
1: Nå det Bjørn Hagen.
0: Da det Bjørn Hagen, ja. Det var jo koselikt.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ja, og du hadde jo kontrollen på hvem som forhåpentligvis enda I alle fall gifte med Trine Rein.
1: Ja, Lars Monsen, ja.
0: Det Lars Monsen.
1: Men om de gifte deg, det får du sjekke.
0: Vi satser på det. De var I alle fall den jeg lagde spørsmålet.
1: Ok.
0: Så det jo ikke godt å vite hva som skjedde ditt og på.
1: Satser på det.
0: Vi satser på det. Altid kjekt når folk forblir gifte.
1: Ja.
0: Ja, kanskje krangling og sånn, det jo ikke kjekt.
1: Nå det akkurat programmet Evig Singer, det passer jo ikke til reklam.
0: Nei, det var faktisk litt komisk da til deg akkurat nå.
1: Ja, det var komisk.
0: Ja. Jo da, og du har ringt inn en sange og har kontrollen på alt.
1: Ja.
0: Ja, jeg så at det var noe trekspillmusikk som venst.
1: Ja, det må vi jo ha.
0: Ja. Og rett før jeg skulle toke og sette på den der Beethoven med trekspillvarianten.
1: Ja.
0: Nei, da skal jeg ikke gjøre det.
1: Har du lært deg å spille?
0: Nei. Det er så vanvittig med knapper på det trekspillet som jeg har fått fra mor mi.
1: Ja, jeg har fått arbeid til faren, men jeg...
0: Ja, det knapper, eller det sånn tangenter sånn som på et piano?
1: Ja,
0: det
1: begge deler.
0: Ja, for det noen som har bare knapper på begge sider, mens noen knapper på ene siden og tangenter på andre siden.
1: Åja, nei, det jo begge sider. Men jeg har pianotrekspill og begge deler.
0: Ja, så det, ja. Ja, nei, hadde jeg hatt tangenter på, så hadde det gjerne klart å spille det, men...
1: Ja.
0: Der jo så mange knapper at det sikkert, ja, over 50 I alle fall.
1: jeg arver de trekspillene kan ikke spille. Jeg liker best gitarrene, det kan jeg spille på.
0: Jo, men det ikke verst det. Jeg kunne Happy Birthday og Lise gikk til skolen, kunne jeg på trekspill et lite øyeblikk.
1: Har du glemt det?
0: Ja. Du vet, når du ikke sitter og gjør det med jevne mellomrom, så glemmer du det fort.
1: Ja, er det.
0: Det ikke så lett å huske på, så jeg må gjerne prøve igjen og se om jeg klarer å lære det for et kvarter.
1: Han lærte meg, jeg kunne litt spille. Når jeg var 6 år gammel, jeg lærte han, men jeg kan ikke det nå lenger.
0: Nei. Du får ta opp igjen kunsten.
1: Ja, det var det.
0: Får du komme her I studio og spille for dere?
1: Nå skal du lære først.
0: Skal vi spille sånn duett her da?
1: Du skal ikke komme og høre konserten når du har det.
0: ja, da må du nok vente en stund, for det kan ta sin tid. Men hvem vet?
1: Nei.
0: Aldri sier aldri.
1: Nei.
0: Neida, men sånn ellers, hva har du funnet på I dag?
1: Nei, I dag det vært stilt og rolig. Men jeg var på glamåten I går, det den merkelige jeg skal prøve. Pinne, kjøtt og is.
0: Pinne, kjøtt og is?
1: Ja, det noe nytt. Det jo jula mitt.
0: Hvor I alle dag og land var du og fikk tag I det, henne lurer jeg på?
1: Jeg var på glamåten.
0: Det hadde de på glamåten?
1: Ja.
0: Jøss.
1: Pinne, kjøtt og is. Terningkast 6, det vet ikke jeg, men...
0: Hva din dom da, hvis du må rulle terningen?
1: Nei, ja, det var jo greit, men det passet jo ikke helt sammen, da.
0: Nei, det høres jo litt spesielt ut, da, men...
1: Det var en nærmest kombinasjon, da.
0: Ja, det høres... aldri hørt om det før, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Men... Det jo noen du har lyst til å hilse til. Jeg fikk jo med meg at hun Bjørg leste opp hilsenen, så jeg vet ikke om du har noen flere du vil tilføre, eller?
1: Jeg tar alle ihop, jeg og dere I studio.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Nei, det var akkurat det jeg tenkte på.
0: Ja da. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Ja.
0: Så snakkes vi sikkert.
1: Og så snakker jeg med deg neste gang du lærer å spille trekspill.
0: Jeg håper nå du vil snakke med meg før det.
1: Ja.
0: Hvis ikke så kan vi vente en stund.
1: Nei, jeg snakker med deg før du.
0: Ja, jeg satser på at jeg får snakke med deg neste helg.
1: Ja.
0: Mm. Den er god, men da får du ha fin kveld vi gjør.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, jeg ser at jeg har fått på tekstmeldinger, og det er flere som hadde 100% kontrollen på at det var Lars Månsen som var gifte med Trine Rein. Og folk, jeg regner med at da er de fortsatt gift. Det er i hvert fall ikke bare jeg som tenker det. Så da er det godt. Jeg ser også at jeg har fått svar ifra han Kjell Braut på inngangsspørsmålet. Og du er jo helt rett, helt korrekt. Du har kontrollen på det, ser jeg. Så det er jo kjempeflott. Da får vi vel gå videre. Og da har jeg funnet fram en sang som heter Ho Hey av The Lumineers.

0: Ja, det var jo Frida Amundsen sin variant av De nære ting. En sang jeg synes vanvittig koselig. Men vi må gå videre, og jeg har fått meg nye innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, jeg er Rita Røken her.
0: Ja, hei, hei. Hvordan står det til?

0: så deg?
1: Nei, her på Budur står det veldig bra til, vet du, som alltid.
0: Ja, ja, ja. Det jo koselig, det.
1: Ja, alltid koselig på Budur, vet du.
0: Ja, da. Stemmer det. Jeg har ordet dere hadde besøk.
1: Vi har besøk av datter og vennen.
0: Ja.
1: Jeg må le litt da, ja, men det jo vennen da. Ja, ja, men det koselig det.
0: Det kjempekoselig ja. Det, ja. Ja, ja. Og hva har dere funnet på i dag da?
1: Nei, i dag har vi gjort for i dag, ja. Vi bare suldrer rundt og nyter sola, og vi har grillet og koset vårt.
0: Ja, men det er på herlig, det.
1: Ja, må jo nyte sommeren på Budur også.
0: Ja, det er viktig, det. Det er det. Så da har det vært ganske varmt for dere også, tenker jeg meg.
1: Ja, faktisk på Budur i dag også har det vært veldig godt, og det er deilig, for vi ligger litt høyere enn... Unnskyld, jeg har en sånn rar mann bak meg her.
0: Jeg er en sånn enn jeg også, jeg vet hva du...
1: Det er han trøken som er litt tullet inn mellom.
0: Ja, ja, ja, men det jo kjekt at dere har det festlikt.
1: Men ja, vi koser oss. Nei, i dag har det vært helt fantastisk fint vær, og vi har koset oss det hele dag.
0: Ja, men det er godt å høre. Ja, men du hadde kontrollen på bro briller, du?
1: Ja, klokka ringer 11. Keiseren står på sin høyeste blokk.
0: Så flink du er å synge.
1: Så god som en mann, så bla bla bla bla. Kare kristmann.
0: Så det, du tålte å synge?
1: Ja, jeg er jævlig god til å synge innimellom.
0: Ja, ja, ja, du kan hvis du vil.
1: Jeg kan hvis jeg vil, vet du.
0: Så lenge du har en stemme, så kan den synge, har jeg hørt de sier, så.
1: Ja, jeg bare sier, syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemmen du har. Det er det vi skal gjøre, for vi har ikke så sangstemme noen tål.
0: Jeg synes ikke det var så alt for galt jeg har hørt verre skoing til seg. Nei.
1: Datteren min sitter her nå og ruger på deg. Hun er jævlig god til å synge.
0: Å, er hun det, ja?
1: Ja. Ja, ja, hun er kjempegod til å synge.
0: Åh, hun er koselig der da.
1: Så hadde du kunne tatt en liten trall med hun, så hadde du fått en ny sånn The New The Voice.
0: Ja, ja, mulig det. Kanskje ja, noen som hadde hørt deg på radioen og så hadde hun fått platekontrakt.
1: Ja, det er ikke umulig det skjer hun dukker opp på Voice, vet du.
0: Ja, du må bare melde deg på.
1: Ja, hun skal blimpere med på det. Så vi ser jo Ola blimpere med.
0: Ja. Ok, men er det noen du vil hilse til?
1: Ja, selvfølgelig vil jeg hilse til dere i studio som lager fantastisk stemning og god sending.
0: Jo, takk meg for det, vet du.
1: Og ikke minst min kjære Hans-Jonny Røken.
0: Mm.
1: Og i helgen har vi fått besøk av vår datter Marte og venn hennes Dennis og til Sissel og Roger på Skarnes og Guro og Thomas på Løten.
0: Ja.
1: Og ikke minst alle andre kjente da.
0: Jo, jo. Da har de i alle fall ikke glemt noen.
1: Jeg håper ikke det.
0: Nei, da, men når du sier alle kjente, så har du jo toget de fleste.
1: Ja, ja. Jeg tror jeg har fått meg de fleste.
0: Ja. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Jo, takk til samme.
0: Så
1: prates vi igjen.
0: Det satser vi på om her, vet du. Da får dere kose dere så mye.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det, takk.
0: Ja, det var jo Rita Røken der. Hun hadde jo kontrollen både på hvor mange slag klokker ringer og mye av teksten i bro-bro-brille hun. Så det kan jo være at da dotter og Melena på The Voice hun også. Hadde ikke det vært festlig med en duo. Men vi får gå videre. Det kan bli siste spørsmålet. Jeg er litt usikker. Vi får se. Hva heter hesten med vinge i gresk mytologi? Altså, hva heter hesten med vinge I gresk mytologi? Vet du det, så det jo bare å slå på tråden. Jeg venter på telefonen ifra deg. Og mens jeg sjekker hvem som har lyst til å snakke med meg, så har jeg funnet fram Brenda Lee, Break it to me gently.

0: Brenda Lee, Break It To Me Gently. Jeg har fått meg en ny innringer, vi sier hallo, hallo.
1: Karl Aamodt.
0: Da var det Karl Aamodt, ja. Du hadde jo kontrollen på det her hesten med vinge.
1: Ja, det var Pegasus.
0: Det var Pegasus, ja. Ja da, det var alldeles korrekt. Så, hvordan går det med deg I varmen? Går det greit?
1: Det går godt. Ja, I kveld vi var på Kvetnaland på bingo og dans.
0: Ja vel. Vant du noe der da?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting? Ikke deg du satt på bord med heller?
1: Nei, ja, det var jeg som vant en på de der årene.
0: Ja. Ja, de der årene, de savner jeg. Det lenge siden jeg var på bingo med sånne åre.
1: Ja.
0: Det husker jeg fra barndommen oppe på Bedehus og Matningsdal at vi hadde.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Hadde de noe mat de serverte av da, eller hvordan?
1: Ja, det var pølsa I dag.
0: I dag var det pølsa, ja.
1: Pølsa med sprø, løk I brød, alt det ting.
0: Da vel du fornøyd, du ikke det?
1: Ja, det var det mat som jeg fornøyd.
0: Ja, hva det, hvis jeg skal lage mat til deg, hva det beste du kan få?
1: Nei, nei, jeg det alt.
0: Har du ingenting som favoritt?
1: Nei, ikke I den forstand.
0: Nei?
1: Nei, ja. Fårikål godt.
0: Fårikål godt, ja.
1: Ja, men da med alt godt. Jeg det alt.
0: Har du truen på den der kombinasjonen de snakket om? Hva var det for noe pinnekjøtt og is? Var det det de snakket om mens innringer her?
1: Jeg kan ikke tenke at det is og pinnekjøtt.
0: Nei, det høres noe spesielt ut.
1: Ja, men du vet ikke før du har det I morgen og tykker det smaker på.
0: Nei, stemmer det.
1: Det kan være en overraskelse.
0: Det kan det være. Det kan jo være det smaker bedre enn det høres ut.
1: Ja.
0: Mm.
1: Liksom pølsa I vaffel, så var det på måten der på Voss, eller hvor det var.
0: Ja vel.
1: Fredrikstadkanten.
0: Ha, jeg vet ikke, jeg må ta og steike meg en vaffel og prøve deg I morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må det.
0: Ja, ja. Nei, men du noen du lyst til å hilse til?
1: Jeg hilser det dere I studio, alle som hører på, ikke dere god helg.
0: Ja, så det. Da vi kontrollen på det.
1: Ja.
0: Ja da, jeg ser at jeg har fått inn sangønsket ditt også.
1: Ja, det flott.
0: Så da jeg kontrollen på det også, håper jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men da får du ha fine kveld vi og tusen takk for at du ringte inn.
1: Takk like så. Ha det.
0: Ha det. Jeg ser hvis jeg kjerper nå, så rekker jeg ett spørsmål her. Ja. Ved hvilken by har Glomma sitt utløp? Hæ? Ved hvilket by har Glomma sitt utløp? Vet du det, så det jo bare det ringer inn. Og mens dere gjør det, så har jeg funnet fram The Beach Boys. Og da skal vi høre Wouldn't It Be Nice?

0: Wouldn't it be nice av The Beach Boys var jo det. Jeg har fått med kveldens siste innringer. Og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Og hvem har vi med nå?
1: Nei, nå har du kommet en Hans Røken, vet du.
0: Det var denne spøkefuglen som Rita snakket om.
1: Helt riktig. det var jo bare så dumt som at jeg drev og skulle finne litt potetgull og putte i en bolle, da.
0: Oi, ja vel.
1: Det var ikke det her,
0: nei. Nei. Nei, nei, men det kan jo være underholdende, sikkert. Å, se på.
1: Ja, jeg gikk jo rundt som en huelevet søde, da.
0: Oi, en av det som var så løye.
1: Ja, det var det som var litt artig, da, vet du. Mm-hmm. Ja, ja, ja.
0: Ja, da... Ja, ja, vi får bare ta spørsmålet med en gang, så vi ikke glemmer det. Du hadde jo kontrollen, du, på det.
1: Ja, nei, det må
0: vi
1: ikke glemme dette. Ja, nei, glemme, det har jo rennet ut i Fredrikstad, det vet du.
0: Stemmer det. Det hadde du hele kontrollen på.
1: Ja.
0: Ja da, men det er jo flott, det. Det er jo i alle fall, det er i alle fall retning bort over dere, om ikke annet.
1: Ikke så veldig langt unna. Holdt på å si vi rennet gjennom Skarnes der vi bodde før og litt sånt nå, så vi har godt kjent med å glomme.
0: Ja, ja, ja. Ja, jeg tenkte på det, det må jo være passende spørsmål for dere borte ved innlandet.
1: Ja, du driver jo også og plukker ut litt sånn passende spørsmål, ja. Ja,
0: det er jo litt kjekt å inkludere alle. Ja, det litt sånn lokalt. Vi har jo spørsmål som lokale her borte, så må vi jo ha litt om der borte av og til.
1: Ja, det er bra da. Det er bra da.
0: Ja, ja, ja. Her inkluderer vi alle.
1: Det er helt ypperlig.
0: Ja da. Så, nei, men hva har dere funnet på i dag da? Dere hadde besøk, nei, forstod jeg. Jeg så jo på meldingen din, men...
1: Nei, vi har jo egentlig bare kost oss og slapp av og grill og... Ja, bare hatt kos.
0: Mm-hmm. Jo, jo, men det er jo kjekt det.
1: Ja, i hvert fall på en årlig sommerdag når den har fri.
0: Ja, ja, ja, absolutt. Har du noe mer fri i sommer da, sånn at du rekker å få deg noe sommerferie og noe gitt den ut på tur eller noe?
1: Ja, vi har vel egentlig tenkt oss en liten tur til Gekås, Ullared.
0: Ja.
1: I hvert fall.
0: Ja vel, det blir spennende.
1: Der har vi vært før både på ferie og på handleturer, så det er veldig ålet fint senter å reise på.
0: Hvor lang tid bruker du bort der?
1: Nei, skal vi se, det går vel fort 4 timer i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, ja 4-5 timer, noe sånt nå. Vi koser oss når vi på tur, synger innom bensestasjoner og fyller drivstoff og tar litt kaffe og et litt pølse og koser oss.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det er jo en fin tur, det.
1: Absolutt, det er det. Og så har de, men på det senteret der, vet du, så har de noe som heter Sportscaféen, vet du.
0: Jaha.
1: Eller Sportsbarn.
0: Ok.
1: Og det er sånn fin plass for far, vet du, som han kan sitte og slappe av og kose seg. Ja. Og svenska, de server øl, vet du, så da kan han ta seg en liten øl i tillegg og slappe av og kose seg.
0: Ja. Ja, nei, men det er jo koselig, det. Så du tenker på sånn 4-5 timer kjøretid, det er jo det jeg kalte for en sånn fin liten dagstur der før i tida.
1: Ja, ja, ja.
0: jeg kjørte lang transport før, ser du, så da, når det var sånne korte turer, så var det en dagstur, pleide jeg å si.
1: Ja, riktig, riktig.
0: Men jeg har jo kjørt opp til Hammerfest, ser du, så da var liksom ikke 4-5 timer så langt lenger.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Men Hammerfest, da er det vel oppe igjen, ja, langt der oppe da, 4-5 timer, eller?
0: Nei, jeg tror nok du må over 30.
1: Kanskje 30 også? Ja, ja, det er klart lastebil, da. Ja, da går
0: ja
1: litt,
0: jeg kjørte ikke lastebil, jeg kjørte varebil heldigvis.
1: Varebil, ja.
0: Ja, okay. Så jeg kunne bare kjøre på. Jeg trengte ikke tenke på sånn kviletid, vet du. Men jeg måtte jo sove litt av og til, da.
1: Jo, jo, jo, jo. Det går inn å ta seg en liten powernap, vet du.
0: Ja, ja, ja. Må til det. Hvis ikke kan det gå galt i trafikken.
1: Ja, ja, ja. Mm. Det er ikke bra.
0: Nei. Men det gikk jo, brukte vel 2 dager på å kjøre opp. Sånn cirka.
1: Ja, det tror jeg nok. Ja,
0: men kjører jo via Sverige og Finland. Det er kjappeste veien kontra å kjøre i Norge, for det så svinger til veier og sånt noe.
1: Ja, det det der, vet du. Svensker, de har mye rettere veier, og samme har jo finna også, men det mer skau å kjøre gjennom da.
0: Absolutt. Men jeg synes det var veldig interessant å kjøre rundt der, for dette plasset der med i Norge har 40, der hadde de 60-70.
1: Ja, det är ofta sån där sån generellt egentligen så ligger svenska och eller utlänningar de har ofta mycket mycket högre fartsgränser på de kallade dåliga vägarna våra då.
0: Ja ja ja. Jo men det var ju jag husker jag körde genom centrum jag var så överraskad att det var ja högre fartsgränser. Så att ja. Den var 60 ja. Liksom det förväntar ju 30 och 40.
1: Ja, ja, ja, nei, det men danska, de flinke til å skilte når det sånn byzone, da. Da det lav fartsgrense, men ellers så det høy zone.
0: Ja. Ja, ja, nei da, men det satser, det, ja. Men jeg litt interessert i hvordan det med, ja, ulykker og sånt, noe, hvordan det går der, da.
1: Ja, det noe med det, da.
0: Ja, men satser på det går godt, sier at de fortsatt det.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg driver med veiarbeidsstol, så jeg jobber midt i trafikken, så jeg vet hvordan folk kjører på natta, og det ja, jo hovedsaklig ikke pent.
0: Ja, nei, altså, jeg blir jo, altså, vi trenger ikke bli overrasket lenger, for jeg husker at jeg så en gang, da var det jo en bil som skulle kjøre forbi følgebilen.
1: Og såpass,
0: ja. Ja, og da kjenner jeg blir litt øvig, da står følg meg, og så, nei, vi skal forbi, dette går for sent. Så ja, det var litt, det har ikke du opplevd altså?
1: Nei, gudslov ikke enda. Ja, nå har ikke jeg drivet med en sånn følgebilopplegg da. Jeg jobber stort sett, holdt på å si, med det vi kjører på da, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og det det andre som står på sperringen, og så det vi som gjør jobben på bakken da.
0: Ja, ja, ja. Absolutt.
1: Men ja, det går generelt alt for fort gjennom arbeidsområdet.
0: Ja, det gjør det. Ok, nei, men har du noen du vil hilse deg på tampen? Jeg kan jo lese meldingen din, men...
1: Ja, nei, først og fremst dere da, som sitter i studio. Det er jo gull verdt at dere har lyst til å stille opp i helgen på fritida deres. Så ja, lage en hyggelig helgestemning til oss. Og så kone vår Rita, datteren min Marte og vennen hennes da.
0: Ja.
1: Og moderen og Roger på Skarnes, Thomas og Guro på Løten, og ellers alle andre lyttere som hører på. Og så fikk jeg også en koselig helsing fra en gøy høyskjøn på Lillehammer da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så helst tilbake til han nå.
0: Ja, men det jo koselig. Det setter en helt sikker pris på.
1: Ja, det håper jeg. Det ja. Håper jeg. Vi jo, helt på å si, vi mistet jo Soløradion pluss sine nattsendinger da, vet du, og da... Måtte vi jo finne på litt nytt da, og da ble det jo dere.
0: Ja, men det setter vi pris på at dere velter dere.
1: Så det jo litt mye skyld at dere fikk så mange østlendinger etter hvert.
0: Ja, men du må bare sende flere denne veien.
1: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja da. Nei, men det flott, men da må jeg gå videre i programmet, så da takker jeg for at du ringte inn.
1: Jo, bare koselig, så var jeg riktig god helg dere også.
0: I like måte du. Ha det godt.
1: Prates vi på.
0: Det gjør vi. Ha det. Ja, det var jo hans røken der. Vi går mot trekning av gevinst, så da har jeg funnet fram en sang av Anne Nørdsti. Da skal vi høre sangen Bonderomantikk, og så meg og Bjørg tilbake rett etterpå.

0: Ja, se der, der var Anne Nørsti ferdig også. Da har jeg funnet Bjørg, og hun har med noen hilsene.
1: Ja, og da er det Ankle Narel, så hilser til Rein og Mari, og Atle i studio ønsker Atle en god helg. Og Henriette fra Bjarkheim hilser da alle kjente og tås i studio.
0: Ja.
1: For de gikk hatt nå.
0: Jo, jo, men det var jo koselig det.
1: Ja.
0: Ja da, så kommer du med Øsja her med hau på helst.
1: Ja, det var masse i dag.
0: Ja, men det jo koselig det.
1: Ja.
0: Ja, da må vi begynne å trekke da.
1: Ja.
0: Skal jeg begynne å ta den første da?
1: Ja.
0: Men så har vi rotlet godt opp her da.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi må se. Asbjørn Krogedal. Ort legger vi videre. Elisabeth Lote. Knut Morten Nyberg. Skal jeg trekke videre, eller går det greit?
1: Ja.
0: Ja. Nå må vi se her. Alf Kåre Herigstad. Rett før de fikk ut her.
1: Ja. Herig.
0: Herigstad, ja.
1: Nå står det.
0: Da er det Bjørn Hagen. Ja.

0: Da er det hans røken.
1: Ja.
0: Du skriver så grella kjapt, du. Inger Britt Skadberg. Hvor mange te vil du ha nå?
1: Et øyeblikk. Jeg skal ha 1, 2, 3.
0: 3 te, ja. Ja, men da må jeg bare rotle godt her.
1: Ja.
0: Da er det Bjørn Pedersen. Og der var det Bjørg Pedersen.
1: Ja.
0: Se der.
1: Da mangler jeg en.
0: Da er det siste allerede. Kan du få æren av å trekke den?
1: Skal jeg få æren av?
0: Ja, du må få trekke du også. Skal ikke trekke alle, jeg. Ja. Nå får vi se hva du finner ut av.
1: Pauline Braut.
0: Ja, se det. Da var det 10 stykk. Heldige vinner av bingo-brett til en mandag. Så, da håper jeg at det er gevinst på samtlige.
1: Ja.
0: Så får du lese opp.
1: Da får jeg lese opp. Og de som har vunnet bingo-brett, alle til mandag, det er Asbjørn Krogedal, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Alf Kåre Herikstad, Bjørn Hagen, Hans Røken, Inger Britt Skadberg, Bjørn Pedersen, Bjørk Pedersen og Pauline Braut. Altså, Pauline Braut, Bjørk Pedersen, Bjørn Pedersen, Inger Britt Skadberg, Hans Røken, Bjørn Hagen, Alf Kåre Herikstad, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode og Asbjørn Krogedal.
0: Ja, så da.
1: Ja.
0: Så som sagt, vi gratulerer og håper dere gevinst på samtlige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har sagt, det var vel noen som har vunnet litt på de senere.
0: Ja, jeg har fått litt tilbakemeldinger på det. Det er jo kjempekjekt at de faktisk vinner.
1: Ja, og da har jeg sagt, jippie!
0: Ja, jeg jubler hver gang. Det er så kjekt at de faktisk vinner på det vi sender ut.
1: Ja, ja, ja.
0: At det ikke bare er uten gevinst.
1: Nei, så er det vel litt på de senere, de heldigvis.
0: Ja, ja, ja. Der er håp, hører vi.
1: Ja.
0: Mm. Det er godt, men da får vel jeg starte med ønskekonserten. Jeg ikke kom i gang enda.
1: Nei, du skal få lov til det, du. Så går jeg ikke og skriver konvolutt da.
0: Du får gjøre det. Så det er nå stikk og går allerede. Da får jeg finne frem her sangen som setter startskuddet på ønskekonserten. Og det er jo som vanlig Brandi Carlile med The Story.

pour toi plus.